0: بَيْعٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔
0: وَيَوْمَ

جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں؟ اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا،

0: اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی تھیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔
1: وقال

0: جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔
1: فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا

0: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔
1: وما كنت

0: تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف

0: کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔
1: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن

0: مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
1: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کرانا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے.

0: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کے ایزا پہنچانے کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟ اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور وہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا، اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو جھوٹ یہ لوگ گھڑتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَلَقَدْ

0: الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون.
1: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے. پھر ان لوگوں کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو, اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں بناتے ہو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو, اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
0: وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ.

اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

مستقل سیکرٹریٹ قائم کرنے تے اتفاق سربراہی پاکستان حوالے سیکرٹریٹ جو پہرو سربراہ 3 سالن لائے پاکستان میں مقرر کیا ویندو استنبول میں معاہدے تحت قائم اسٹریٹجک سیاسی ہیں ایک دفاعی کمیٹی جو پہرو اجلاس ٹرینی ملکن وچ میں سیاسی دفاعی اسٹریٹجک سرکار کے ودیک منظم بنائیں کیل رابطن کے مضبوط کرن علاقے سلامتی بابت معاملن تے خیالن جی دیوٹ کئی وئی دہشت گردی خلاف بجل کوششن کے ودیک اثرائتو بنائیں بے ایجنڈا میں شامل اجلاس کے پوئے میڈیا کے بریفنگ دیندے ترکیا جے پرڈے وزیر حاکان فدان چیو تے اجلاس جو مقصد علاقے امن استحکام کے ہتھی جن آئے اجلاس میں کل فیصلہ نتیجہ دیندڑ ثابت تھندا خطے میں امن قائم کرن لائے سمور علاقے ملکن کے گجی قدم کھڑن دی ضرورت آئے معاہدے کے باضابطہ طور مقام معاہدے جو نالو جن تے اتفاق معاہدو نیٹو جے پوراؤ کرے تو بین ملکن لائے بھی مقرر شرطن تحت معاہدے میں شامل تھن جا دروازہ کھلل آئن ترکیہ میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو عام ملاقاتوں پاکستان سعودی عرب ترکیہ وچ میں دفاعی سہکار ودھائن تے اتفاق سعودی عرب جے بچاؤ وارے وزیر شہزاد خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ترکیہ جے پردہی وزیر حاکان فدان سان ملاقات ترکیہ جے قومی دفاع وارے وزیر اشار گلر ترک جنرل اسٹاف جے سربراہ جنرل صاحب فیلڈ مارشل جو ملاقاتوں دوران گئیل دلچسپی کے معاملن بدطرفی دفاعی سہکار علاقائی سلامتی صورتحال کے خیالن جی ڈیوٹ آئی ایس پی موجب آرمی چیف جو ملاقاتوں ٹرینی ملکن وچ میں بھائی چارے جی مضبوط لاگاپن ودن دفاعی سہکار کی عکاسی کر تھوں وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزیشکیان وچ میں ملاقات بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے موقع تے تھل ملاقات دوران پاک ایران بطرفن لاگاپن مختلف شعبن میں سہکار سمیت تازی صورتحال دے گالیوں بطرفن لاگاپن کے ودیک ہتھی جن مضبوط بنائن جو اب عزم

0: دی ہیگ جے ساتھ سے عدالت بھارت کے پاکستان سا کل سنتاس معاہدے پاسداری کرن جو حکم دئی چھجو بھارت کے پن بجلی منصوبن تے بکم روکن جو حکم پاکستان سنتاس معاہدے بابت عالمی ثالثی عدالت جو فیصلے جی آجا کنے چھو آئے تے عالمی ثالثی عدالت پنجے فیصلے میں عبوری قدم جاری کیا ہیں اینا تفصیلی فیصلو جاری نہ آئے تھیو سنتاس معاہدے ختم نہ آئے تھیو این نئی ان جا آپریشن معطل تھیا ہیں بھارت سنتاس معاہدے دے مکمل عمل درآمد جو پابند آئے فیصلے موجب بھارت کے سنتاس معاہدے معطل کرنے کی اجازت نہ ہے جدید عالمی قانون صحت بھارت سنتاس معاہدے معطل نہ تو کر سکے
1: تو سوشل میڈیا نے میرا بات پکی منگنی شادی کروا دی ہے. میں واضح کہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, نہ ہی میں کسی پرنسس گلوریا کو جانتا ہوں. اصل میں یہ سوشل میڈیا تماشا اصل ایشو سے عوام کا توجہ ہٹانے کے لیے اچھالے جاتے ہیں.
0: بلال بھٹو زرداری پنجی منگنی وارن خبرن کے رد کندے سمورے ڈرامے کے پیمسانے سمیت اصل معاملن دا دھیان ہٹائن جی سازش قرار دئی چھجو. بلال بھٹو چھو تا سن سوشل میڈیا تے مجھے منگنی ائی شادی ب کرائی چھڑی آؤں کا ب شہزادی گلوریا کے نہ تو سنانا. سوشل میڈیا تے اڑا تماشا اصل مسئلن دا دھیان ہٹائن لائے کیا ویندا ہن. ایک وزیر پاکستان جو گورباچو بنجن ائی ملک جا ٹری ٹکڑا کرن چاہے تو یا وزیر کھا ایک اسپتال ب نتھی سنبھالجے وہ وری لاہور دے واپارن کے چوے تو صبح ٹھایو انہن کے ہلایو. وہ ان وقت اڑیوں گالیوں کرے رہیو ہے جنہ سندھ اسمبلی ان معاملے تے ایک جرت مند موقف اختیار کرے رہی ہے.
1: سالیہ پمز میں 14 بچے فوت ہوئے ہیں پاکستان کی دارالحکومت میں. ایک وزیر جو کہ پاکستان کو گورباچوف بننا چاہتا ہے, ہمارا ملک کو 30 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے, خود ایک ہاسپٹل نہیں سنبھال سکتا. اس وقت جب لاہور کا ایک وزیر لاہور کے بزنس مین سے کہہ رہا ہے کہ صوبے بناؤ اور چلاؤ, جب سندھ اسمبلی ایک بہادر سٹانس لیتا ہے, اپنے آپ کو ایک سرٹ کرتا ہے کہ یہ باتیں نہ سرک پہ ہو سکتے ہیں نہ لاہور کی بزنس فورم میں. وہ اسمبلی جس نے پاکستان میں سب سے پہلے شامل ہوا, اسی اسمبلی میں بات ہوگا اور فیصلہ ہوگا. اگر میری زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ ہوا, میرا خاندان سے ہی اعلان ہوگا. تب تک اصل ایشوز پر دھیان دے اور سوشل میڈیا تماشا کو اگنور کرے.
0: ریاست ماؤ آئے ماؤ بارن کے گد کندی آئے وڑا دینا ہے نمن صبح بابت کا بھی تیاری نہ آئے. انہن غیر سیاسی مانو جے زبان تے گالیوں آندیو پیو ونجن جن جے کا حیثیت ہی نہ ہے. مولانا فضل الرحمان جلالکانہ میڈیا سا گال بول فضل الرحمان چھو تا ارنی ترمیم تحت صوبن کے ملندن وسیلہ انہن کا عزم نہ پیا تھن.

0: मेसी रिटायरमेंट जो ऐलान करे छो उणतालीह सालनि जे मेसी अर्जेंटीना तरफ़ां 207 मैचिस खेॾी 125 गोल कया। अर्जेंटीना मेसी जी क़यादत में 2022 में कतर में थियल वर्ल्ड कप खटियो। मेसी चयो आहे त मुल्क खे रांदियुनि जी दुनिया में सभु कुझु ॾिनो, रिटायरमेंट जो फ़ैसिलो आसान न हो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: सिंध के माथे का झूमर,
6: GFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
7: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें? फरमा कुल इन जरूर, कह दीजिए देखो, माजा फिस समावात वल अर्द, क्या कुछ आसमानों और जमीन में है, उन सब चीजों को देखो, कायनात पे गौर व फिक्र करो। ये सब खुद खुद नहीं बन सकता, ये किसी बनाने वाले ने बनाया है। وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ, اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی, کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ, نشانیاں بھی اور تنبیہات اس قرآن کی کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو ماننا چاہتا ہو, جو ماننے سے انکار کر دے اس کے لیے یہ سب کچھ برابر ہے۔ بہت سی قومیں, بہت سے لوگ جو آسمانوں کے بہت سے راز جانتے ہیں اور بہت سی نشانیاں دن رات دیکھتے ہیں, لیکن ان کے دل میں خدا کی یاد دور دور نہیں پار ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو ماننا نہیں چاہتے۔ بات یہ کہ خدا کو ماننے سے پھر اس کا حکم ماننا لازم آ جاتا ہے نا, ورنہ تو خدا کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں۔ اور حکم ماننے سے پھر اپنی خواہشات میں خلل پڑتا ہے, اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی۔ اس کا حل کیا ہے کہ سرے سے ماننے سے انکار کر دو, اس حقیقت سے انکار کر دو کہ کوئی خدا ہے۔ فہل ینتظرون, تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا, مگر, یا نہیں انتظار کر رہے مگر, مثل ایام الذین خلوا من قبلہم, ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے, یعنی پہلی قوموں جیسی حالت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان پہ عذاب آئے ان پہ بھی آ جائیں۔ قل, کہہ دیجئے, فانتظروا, پس انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ نہیں مانتے تو نہ مانو, میں اپنا کام کر رہا ہوں تم اپنا کرو, میں انتظار کر رہا ہوں تم بھی کرو, پھر دیکھتے ہیں نتیجہ اور انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا, پھر ہم بچا لیں گے, نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کذالک, اسی طرح, حقا علینا ننجی المؤمنین, حق ہے ہم پر کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ حق ہے، یہ ہم پہ لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو، تو میں تم کو صاف بتا رہا ہوں کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، ولیکن لیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کرا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی خدا نہیں تو خود کو موت سے بچا کے دیکھو۔ یہ وہی دلیل ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی نمرود کے سامنے، انہوں نے کہا تھا نا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کیا کہا، انا احیی و امیت، اور دو قیدی پکڑ کے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھا میں نہیں مارتا، میں ہی زندہ چھوڑتا ہوں۔ تو پھر وہ دوسری دلیل ہے، یہ تو ایک لفظی کھیل تھا نا دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا، بندہ ہونا، یہیں سے ثابت ہے کہ وہ خود کو موت سے بچا نہیں سکتا، اپنی کمزوریوں پہ قابو نہیں پا سکتا۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کے سامنے سب کو ہار جانا ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے طاقتور جابر، ہزاروں کی جان لینے والے، ملکوں پہ ملک فتح کرنے والے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پورا ایک قصہ آتا ہے، کس طرح وہ جنات پر، بڑی بڑی چیزوں پر حکومت کرتے تھے، لیکن کس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کوئی بھی بچا نہیں موت سے، اسی لیے کیا کہا گیا، تم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کیوں جھکتے ہو جبکہ موت تم کو وہ دیتا ہے۔ موت ایک بے بسی ہے نا، جھکنا ہے، اس سے پہلے کہ تم جھکا دیے جاؤ، لٹا دیے جاؤ، خود جھک جاؤ اللہ کے آگے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ، اور یہ کہ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر۔ ان اقم وجهك للدين حنيفا، مراد اس سے کیا ہے کہ دین کے تقاضے یکسو ہو کر پورے کرو، یہ نہیں کہ جب دل چاہے تو دین کا لبادہ اوڑھ لو اور جب دل بیزار ہو تو منمانی کرو۔ ولا تكونن من المشركين، اور ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شرک کیا ہے اصل میں؟ اللہ کے برابر کسی کو لے آنا اس کے حکم میں، اس کے درجے میں، اور بعض اوقات تو ہم کیا کرتے ہیں، برابر کیا، اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ایک طرف ہے رہے، دوسری طرف اپنے دل کی مرضی ہے یا لوگوں کی مرضی ہے، وہ اللہ کی مرضی سے بھی اوپر لے آتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ تم پکارو اللہ کے سوا جو نہ تم کو فائدہ دیتی ہے اور نہ نقصان۔ اللہ کے سوا مت پکارو، مت دعا مانگو ان ہستیوں سے جو تمہارے فائدے نقصان کی مالک نہیں۔ اسی کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتی۔ ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں، پھر کیا فائدہ کسی اور کو پکارنے کا، کسی اور سے دعا کرنے کا، مدد مانگنے کا۔ ایک اور جگہ آتا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں پکاروں ان ہستیوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ لما جاءنی البینات، جبکہ میرے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، لیکن پھر بھی جو لوگ یہ کام کرتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے، ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور بہانہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہیں، اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور پیچھے آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ بندے ہیں تم جیسے ہی، وہ ٹھیک ہے کہ نیک ہیں لیکن ہیں بندے ہی تمہارے ہی جیسے. فدعوہم پھر پکار دیکھو ان کو, فلیستجیبوا لکم چاہیے کہ وہ جواب بھی دیا کریں تم کو, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اور اگر نہ باز آئے کوئی تو فرمایا ومن ادلو کون بڑا گمراہ ہے, ممن اس سے بڑھ کر جو, یدعو من دون اللہ اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے, من لا یستجیب له الی یوم القیامہ جو اس کو قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتا, وہم ان دعائہم غافلون اور وہ ان کی دعاؤں سے بالکل بے خبر ہیں. یعنی لوگ جن کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارتے ہیں تو قبر والے اپنے پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, کانوا لہم اعداء وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے, وکانوا بعبادتہم کافرین اور وہ ان کی عبادت پکار سب چیز کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو ریکمینڈ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم کو کوئی پکارے. اور یہاں پر خطاب کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا آپ پکارنے چلے تھے کسی کو کہ آپ کو منع کیا گیا؟ نہیں, آپ کو خطاب کر کے دراصل سب کو سمجھایا جا رہا ہے تاکید کے لیے, جیسے بیٹی کو سنا کے بہو کو سمجھایا جاتا ہے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں ان کو خطاب کر کے ہم سب کو سنایا جا رہا ہے. فَإِن فَعَلْتَ پھر اگر تم نے ایسا کیا, فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو بے شک تم تب ظالموں میں شمار ہوگے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں مگر وہ خود ہی. بہت بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی تکلیف دکھ آ جائے تو کیا سمجھے کہ اس کو اب ہٹا بھی صرف وہی سکتا ہے. یہ عقیدہ انسان کے اندر کیا پختگی لاتا ہے کہ انسان پھر اللہ سے نہ مایوس ہوتا ہے نہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتا ہے. اور شیطان ایسے ہی موقع پر انسان کو اچک لیتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ چلو فلاں کے در پر, چلو فلاں کو پکارو, وہ مشکلیں آسان کر دے گا, لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ کاشف کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا, اور کشا کا مطلب بھی کھولنے والا ہوتا ہے, کوئی نہیں کھول سکتا. لہو اس کو یعنی اس مشکل کو, اس گرہ کو, اللہ مگر وہ خود ہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے, فلا راد لفضلہ تو اس کے فضل کو بھی کوئی پھیر نہیں سکتا. کتنا پرسکون کر دیتا ہے یہ احساس انسان کو کہ دکھ بھی اسی کی مرضی سے ٹلے گا, اور اگر اس نے میری قسمت میں کوئی بھلائی, کوئی خیر, کوئی نعمت, کوئی نیکی, کوئی چیز لکھ رکھی ہے تو کوئی اس کو چھین کے نہیں لے جا سکتا. یہ چیز انسان کو بہت باوقار اور باسمجھ بنا دیتی, ورنہ انسان دنیا کا کتا بن کر در در کا بھکاری ہو جاتا ہے اور ساری عزت نفس بھی جاتی رہتی ہے. یصیب بہ من یشاء پہنچاتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے, من عباد ہی اپنے بندوں میں سے, اپنے بندوں میں سے جس کا بھلا چاہتا ہے اس تک وہ خیر پہنچا دیتا ہے, اور اگر وہ روکے ہوئے کسی خیر کو پہنچنے نہیں دے رہا تو یہ بھی اس کی مرضی. وہو الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. قل یا ایہا الناس آپ کہہ دیجئے اے لوگوں, کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا اے لوگوں, اے سب لوگوں, گویا آپ کا پیغام سب انسانیت کے لیے ہے. قد جاءکم الحق تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق, حق آ چکا ہے. کیا مراد ہے حق سے؟ قرآن, دین اسلام. کہاں سے آیا ہے؟ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فمن اہتدا جس نے ہدایت پائی, فانما یہتدی لنفسہ تو گویا وہ اپنے لیے ہی ہدایت پائے گا. جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا, جس نے اس دین کو اپنا لیا, اس نے اپنا ہی بھلا کیا. کیا بھلا؟ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائے گا. ومن دلّا اور جو بھٹکا, جو رستہ گم کر بیٹھا, فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا, تو اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری خود اس کے اپنے اوپر ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ, اور میں تم پر کارساز نہیں ہوں, یعنی مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ہر حال میں زبردستی تم کو مسلمان بنا کے چھوڑوں. وَتَّبِعْ, میرا کام کیا ہے, پیروی کرو. کس چیز کی, مایوحا الیکا, جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے, اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر. وَصْبِرْ, صبر کرو. حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ فیصلہ کر لے اللہ. وہو خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو دعوت دین اصل میں کیا ہے؟ اعلان حق. جاءکم الحق من ربکم, کہ انسان پوری دلیل کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ حق کو واضح کر دے, نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر حق کی مکمل گواہی دے, اور خود اپنی ذات کی حد تک اپنے رب کی مرضی پر چلتا رہے, اور اس کام کو ہر حال میں حکمت, صبر, خیرخواہی کے ساتھ مسلسل جاری رکھے, اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے. راہ حق کھلی ہے, جو اس پہ چلے گا اپنا ہی بھلا کرے گا. والذین اهتدوا زادهم هدى والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سورۃ ہود. سورۃ کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی جس میں سورۃ یونس نازل ہوئی, کیونکہ موضوع اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن تنبیہ کا انداز زیادہ سخت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیبتنی ہود و اخواتها, مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے, یعنی اس جیسی اور صورتوں نے. اس جیسی اور صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ عما یتساءلون, سورۃ واقعہ, اور اذا الشمس کورت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور کتنا سخت تھا, کہ ایک طرف دشمن اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور دوسری طرف اللہ تعالی سخت سے سخت تنبیہات بھیج رہے تھے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر ان کی خیر نہیں, ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا. تو بہرحال جب اس کو مزید پڑھیں گے تو اس بات کی حقیقت اور کھلتی چلی جائے گی. الف لام را, حروف مقطعات. کتاب, یہ ایک کتاب ہے. احکمت آیاتہ, پختہ کی گئی ہیں, پکی کی گئی ہیں اس کی آیات, یعنی اس کے الفاظ نہایت پختہ ہیں, مناسب ہیں. جہاں جو لفظ ہونا چاہیے وہی استعمال کیا گیا, پھر ان کی ترتیب اور ترکیب, پھر نظم کے اعتبار سے, مضامین کے آگے پیچھے آنے کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل نہیں, ایک بھرپور اور جامع کتاب ہے. ثم فصلت, پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں. کیا؟ آیاتہ, اس کی آیات. اس کی آیات میں جو احکام ہیں, جو نصیحتیں ہیں, جو واقعات ہیں, جو ایمان سے متعلق باتیں ہیں, جو آداب اور اخلاق کی باتیں ہیں, ان سب کی وضاحت اور تفصیل موجود ہے. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فصلت, یعنی الگ الگ بھیجی گئی ہیں اس کی آیات, یعنی قرآن اکٹھا ہی نہیں اتار دیا گیا, بلکہ مختلف اجزاء اور مختلف صورتوں کی شکل میں آیا ہے. مِن لَدُن, پاس سے, حکیمن, خبیر, حکمت والے, خبر رکھنے والے رب کی طرف سے, یعنی ہر معاملے سے باخبر ہے, اور جو کچھ بھیج رہا ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ میرے بندوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. اسی نے حکم دیا, اللہ تعبدو الا اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے اس کتاب کا اصل مقصد, اصل پیغام. اللہ کے سوا کسی اور کے بندے مت بنو, کسی اور کی اطاعت نہ کرو, کسی اور کے آگے مت جھکو. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں نے ہم کو دیا ہی کیا ہے, جو کچھ رب نے دیا ہے, کسی وقت اس کو بھی بیٹھ کے لکھ لیں, اور جو کچھ آج تک آپ کو بندوں سے ملا ہے اس کی بھی فہرست بنا لیں. تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکیں گے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کی وفاداری کی جائے, اس کو خوش رکھا جائے, اس کے آگے جھکا جائے, اس کی مرضی مانی جائے. اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس میں کیا اللہ تعالی کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ پیغام دے کر اس کو کچھ ملتا ہے یا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے؟ بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اس نے دراصل ہمارا فائدہ کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں, اس کی بات مانیں یا نہ مانیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. لیکن ہم جب اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی ماننے لگتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. ہم اپنا نفع نقصان جب بندوں سے منسوب کر لیتے ہیں کہ اگر بندوں کو ہم نے راضی نہ کیا تو ہم لٹ جائیں گے, نقصان اٹھائیں گے, یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہم کو دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کے رزق کا ساری زندگی ایک ہی شخص نے بندوبست کیا ہو, خواہ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو. ایک مخصوص وقت تک والدین سنبھالتے ہیں, پھر انسان خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر اور وسائل اور ذرائع نکل آتے ہیں. لیکن اللہ کی رزاقیت کسی آن بھی بند نہیں ہوتی. اس نے تو خود ہمارے جسم کے اندر ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ جو خود ہمارے لیے غذا سٹور کرتا ہے اور پھر بوقت ضرورت ہم کو فراہم بھی کرتا ہے. اگر بیرونی سپلائی کسی وقت کم بھی پڑ جائے, تھوڑی بھی ہو جائے, پھر بندے اگر ناراض ہو بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوگا. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر پوری دنیا بھی مل کر اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی. اگر کوئی بندہ ہمیں کچھ دینے سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کوئی اور راستے پیدا کر دیتا ہے, دوسرے ہاتھ کھول دیتا ہے. لیکن اگر اللہ اپنا ہاتھ روک لے تو ساری دنیا بھی مل کر کچھ نہیں دے سکتی. اور اگر ہمیں اس کا یقین نہ ہو تو پھر آخرت میں قیامت کے دن تو انسان اس بات کو اچھی طرح ملاحظہ کر لے گا کہ جن بندوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا تھا وہ آج سب منہ موڑ کے جا چکے ہیں. آج کوئی بھی نہیں پوچھ رہا, آج کوئی بھی کام نہیں آ رہا. اور بندے تو دنیا میں ہی بعض اوقات عین مصیبت کے وقت آنکھیں پھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تو دنیا میں کوئی نہیں بچاتا. کیوں نہیں بچاتے؟ اس لیے نہیں آگے بڑھتے کہ کہیں ہم کو نہ مار دے. اس انسان کی طاقت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ تو اگر کسی انسان سے انسان کو چھڑانا ہمیں مشکل نظر آتا ہے تو اللہ سے چھڑانا کیا آسان ہے؟ انسان بندوں کو خوش کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, لیکن جس رب کے پاس جاتا ہے اس کے پاس بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا, کیونکہ اس کو تو کبھی راضی کیا ہی نہیں تھا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصالِ صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کچھ بھی حاصل نہ ہوا. لیکن غفلت کے پردے انسان کو یہ سب کچھ بھلائے رکھتے ہیں, اور انسان غلط فہمی کا شکار ہو کر ہر چھوٹے چھوٹے فائدے پر اپنے رب کو ناراض کیے چلے جاتا ہے. تو ہر پیغمبر نے آ کر انسان کو جو سکھایا اور دین کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, یقیناً میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی. ڈراوا کس کے لیے؟ جو نہ مانے. خوشخبری کس کے لیے؟ جو مان جائے. وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور یہ کہ بخشش مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر توبہ کرو اس کی طرف, رجوع کرو اس کی طرف. پہلے بخشش مانگو اور پھر پلٹے رہو اس کی طرف، پیٹھ نہ پھیرنا، فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تم کو عمدہ متاع عطا کرے گا، اچھا فائدہ نصیب کرے گا، یعنی دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب کرے گا، الی اجل مسمى، مقرر وقت تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور دے گا ہر فضل والے کو، ہر فضیلت والے کو اس کا فضل۔ اس آیت میں گویا اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کا بندہ بننے، استغفار کرنے، اس کی طرف رخ کیے رکھنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو تو جواب میں وہ بھی تم کو بہترین متاع دے گا، بہترین فائدہ دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، اس کی طرف رجوع نہ کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ ہولناک دن تم کو آ پکڑے گا۔ کون سا ہولناک دن؟ قیامت کا بڑا دن۔ یعنی ایک طریقہ کیا ہے؟ استغفروا اور توبوا، اور دوسرا تولوا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، استغفروا اور توبوا کا یا تولوا کا۔ ہماری بے رخی اور بے نیازی اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتی، لیکن اگر ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ ہم کو بہترین متاع عطا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ یہاں متاع حسنن کا لفظ آیا ہے، اور بعض جگہوں پر قرآن پاک میں متاع غرور کا لفظ آیا ہے۔ اگر یہ متاع حسنا دنیا کی متاع لی جائے تو دوسری جگہ دنیا ہی کو متاع غرور بھی کہا گیا، دھوکے کا سامان۔ تو ایک ہی وقت میں دنیا متاع حسن اور متاع غرور کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے پاس جب دنیا آتی ہے تو وہ اس سے اپنے اور بندوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے، خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب ایک نافرمان شخص کے پاس دنیا آتی ہے تو وہ اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے اور اس دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ مال و متاع اس کے کام آئے گا۔ لیکن متاع حسنن کو آخرت کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ کس طرح؟ بات یہ ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلا ایک شخص بھوکا ہے، اس کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، وہ کھانا لے لیتا ہے، پھر اس کو کھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے اپنی بھوک مٹانے کا انتظام کر لیا، اس کی سیٹسفیکشن بھی ہوئی اور اس کے جسم کی پرورش بھی ہوئی۔ بھوکا رہ کر خود کو مرنے نہیں دیا بلکہ مرنے سے بچا لیا۔ بھوک کے وقت کھانا لے لینا اور کھانا کھا لینا دراصل کیا ہے؟ انسان کا اپنا فائدہ۔ تو جیسے ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے، ایسی ہی ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جسمانی بھوک کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو فوراً کھانا تلاش کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ملے کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب ہماری روح بھوکی ہوتی ہے، روح تڑپتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، تو اس کو بھی بسا اوقات ہم صرف کھانے پینے سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بھوک کو بھی، جبکہ روح کی بھوک کا علاج حق کی قبولیت میں ہے۔ اگر انسان حق جب اس کے سامنے پیش کیا جائے اس کو قبول کر لے اور اس پر عمل کر لے تو گویا وہ انسان اپنی روح کی پرورش کا انتظام کرتا ہے، وہ اللہ کے ایک دوسرے رزق کو قبول کرتا ہے، یعنی دین کا علم، قرآن ہماری روح کے لیے ایک رزق ہے، اور جب انسان اس کو لے لیتا ہے تو یہ روح کے اندر داخل ہو کر روح کو پروان چڑھاتا ہے، قوت دیتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے اور روحانی ترقی کی اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جو بالآخر انسان کو جنت کے باغوں کا مستحق بناتی ہے۔ اور اگر انسان روح کی بھوک میں حق کو قبول نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روح کمزور پڑ جاتی ہے، تو ایسی روح کوئی بھلا کام کر نہیں سکتی اور بالآخر جہنم کا کوڑا بن جاتی ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یمتعکم متاعاً حسناً، حق کو قبول کر لو تو تم کو اچھے فائدے دے گا۔ انسان کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کے لیے خوشی کا سامان نافرمانی میں اس کو نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نئی نافرمانی چھوڑ دو، توبہ کرو، اس کی طرف ہی رجوع کرو، تو میرا وعدہ ہے کہ تم کو دنیا بھی دوں گا۔ لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ وعدہ تو پتہ نہیں پورا ہوتا ہے، یعنی اس وقت جو کچھ ہاتھ میں ہے اسے نہ جانے دوں، کیونکہ ہماری مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ زیادہ ہے اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ کم ہے۔ تو جو شخص منہ موڑ جائے، اللہ کے دین سے پھر جائے، پھر وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اللہ مرجعکم، تم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ وہ علا کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا میں ہم اللہ سے بھاگ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کیسے بھاگیں گے؟ ہماری دنیا کا جب بھی تھوڑا سا نقصان ہونے لگتا ہے ہم فوراً دین کو سب سے پہلے قربان کرتے ہیں۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان کر کے دین کو حاصل کرے۔ عموماً یہ دو چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو دین کا نقصان کر کے دنیا لیتے ہیں۔ اب اسی حالت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو دین کا نقصان کر کے وہ کرنسی تو گما دی جس سے جنت خریدنی تھی، اور دنیا پیچھے رہ گئی، چھوڑ آئے، وہ تو ساتھ ہی نہیں آئی۔ لہذا کیا فرمایا گیا کہ اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
6: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔ پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔ پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
8: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
8: سندھ کے دل سے نکلی آواز۔
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: برسان چانڈیا برادری جی بندرن میں پرانے تکرار تا جیڑو نوجوان قتل ٹے جنا زخمی گوٹ حاصل خوسو میں چانڈیا برادری جی بندرن میں ہلندڑ پرانے تکرار تا جیڑو تھی پیو فائرنگ میں پنٹرین ورن جو سجاد ورد بخشل چانڈیو قتل بھی درجا امتیاز چانڈیو واحد بخش غلام مصطفیٰ چانڈیو لٹھیوں لگن سبب زخمی اسپتال منتقل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
3: سنتے رہو جی اے ایف ایم 90.8

تو میری آواز جن جن گلیوں شہر شہر شہروں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں میں گزاروں گھروں اور بازاروں چھوڑی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بهم اهلا وسهلا مرحبا خیر آگلے جی آیا نصرت بسم اللہ بہت جور شاؤ نی ہاؤ اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے کیا میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ ہم مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے انجوائے کریں گے آگے چلیں گے اسٹے ٹیونڈ

ڈے ہے چاہے پر ڈے میرے اندر اواں سمر انسند واسن کی خدمت میں ڈبل اے یعنی ماکہ پریزنٹیشن پارا محمد قاسم ماکہ سلام اسکرت ہو حاضرائے پاکیزہ صاف ستھری سوچ رکھنے کی خدمت میں ایک خاص پروگرام سندھتی کے نامور کلاکار محترم سوڈل فقیر کے گائل کلام جو بھانگو ستوں

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: اوکے جی نیکسٹ کالر. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون کہاں سے؟ محمد نواز بلدی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اوکے پروگرام سنتے ہیں. گانا وانا سنائیں گے؟ اوکے سنا دیں. جی
1: اردو میں
0: جو آپ کا دل کرے. اوکے سنا دیں.
1: میرا دل آ گیا مزہ آ گیا آ گیا آ گیا. سنو سنو اردو مووی ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے, میں بالکل سرچ کرتی ہوں اس کو, ہم چلاتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. اور کچھ کہیں گے؟ اوکے جی اللہ حافظ. تھینک یو. اینڈ ہیئر کمز دی سانگ.

زندگی گزار ہے, مجھے کہتے ہیں عرش رخسار, آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا, اور ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں جی, اور کالز آپ لوگوں کی لے رہے ہیں. ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانے, جس میں آپ لوگوں نے کہہ کے دکھانا ہے ٹوٹی چونچ کا توتا, توتے کی چونچ ٹوٹی, ٹھیک ہے یہ بولیں گے, اور جو بندہ یہ زیادہ اور صحیح صحیح بول کے دکھائے گا تو وہ ون کر جائے گا ہمارے سیگمنٹ کو, ٹھیک ہے جی. تو 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کالز جو کہ ہم ریسیو کر رہے ہیں, اور

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔

سا میں نے آج آپ لوگوں سے سوال ہی پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے. بہت ہی آسان سا سوال آپ لوگوں سے پوچھا گیا جس کا جواب آپ مجھے بتانے والے ہیں, تو جلدی سے بتائیے. اور یہ جو پیارا گانا میں نے لگایا یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ جاتا ہے, جس کو بھی اچھا لگے انجوائے کیجیے. اور آپ کا ہمارا ساتھ پورے 3 بجے تک کا. آپ سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی.

0: ऑन वधू ऐं गाने खां फौरन बाद जेको आहे असां वञूं था शॉर्ट कमर जे तरफ़ हुन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटी नासी जंहिंजा माण्हुनि जा मैसेज आहिनि बाबा अॼु लॻे थो तव्हां मैसेज लाइ रहिजी विया आहिनि सभु पढ़ूं था बाबा सभु पढ़ूं त तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजी स्पीड जी सो मां उहो वञी उहो मोटां थी तव्हां सभु हिते वेठा हुजो कारी नवन जो ॿुधंदा रहो प्रोग्राम जल्दी कंदा मस्ती तव्हांजो सॼो साथ पूरे टे बजे ताईं
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
2: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم.
0: جی جی چھا ہال چوہن کمار کوہلی صاحب خوش آیو ٹھیک آیو
1: اللہ جا کرم اواں جو دعاؤں گھن دین کا پو اواں جی بزم میں
0: اس گئی ہے اواں آیا گھن دین کا پو ہے ایں نہ ہے ایں نہ ہے گیت کھارا نہ چو گیت کھارا نہ چو زمانو چوے تو ونی چوے تو تے پیارا نہ چو
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
0: مہربانی لکھ تھورا اچھا تماں سے کنے کیر پہ بدے شامل تھیا لکھ السلام علیکم جلالانی صاحب خوش آیا الحمد للہ اواں جی دعا لگی پئی ہے دیو خبر چار بھلا اواں سگر بھی کیر پہ بدے
4: سبھی سندھ بدے پئی ہے خاص کرے تواں سا تواں جے پروگرام سا دوستن دی وڈی محبت ہے
0: جی جی
4: اسا تو یقین کیو تے کل تواں پہلی پروگرام کیو شاید تاں جو اگے پروگرام ہو یا نہ ہو برار مکے کل خبر پئی تے تاں شاید پہلی پروگرام
0: جی ہاں ہن نئی سمائی جو پہلی پروگرام ہو پروگرام جشن آزادی جو پروگرام مختلف پروگرام تھیا ہوا
4: ڈاڈی خوشی ہے سرائی تھی تاں وری صحت مند تھی آیو وری ساگے آب تاب سا جو کو سو پنجا پروگرام جو کو دوستن میں پہنچایا تھا اللہ سائیں کندو تا یہ سلسلہ جو کو ہے ساری ساری رہندو
0: مہربانی محبت میٹھا مانو لکھ تھورا جلدی سے نالا وٹی وٹھو مکے کمرشل بریک نہ ودھنو
4: بالکل قربان علی خاص کلی سانجا دوست بدے پیو ان سان گڈ آرزو اسلم جلالانی مجھے فرزند ہے رستم پاور ہے پنجو عبدالرحیم بلوچ ہے جگہ دوست بدن دا ان سبنی کے کھور سارا سلام
0: لکھ تھورا قرب سائیں قرب اوکے جناب بریک وٹھنو ہے کمرشل بریک یونس بکاری بنا بریک واپس ہندو چو تا ہکڑو تو بریک بھی وری بنا بریک ہلکو بریک دے بجے کوسٹر تکی تکی لندی ہلکو بریک دے کچھ مانو لائی وینا وری استاد ڈبل ڈبل ڈبل ڈبل ای کنائیں تی وری مجھے انجینئر مگر ڈبل ڈبل جو کاشن دیندو مائی جو واپس تو چا کیڑے نہ وجو جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک تا شو بودو بہ سندڑی جی شام ود آر جے یونس بکاری کیڑے نہ وجو محبت ان سلسلہ جاری ہو ساری

0: مہربانی لکھ تھوڑا غلام رسول بری صاحب مہربانی ڈسنا سی ہانے کال تے کیرا اسا گد دسنا سی ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم سلام پیارا بھائیوں تے کیرا حال تے اپ تے سنی چاچڑ لارکارے خان
0: چا حالا چاچڑ صاحب خوشان چنگو بلو متارو جوڑ بھاؤ ہاں مہربانی بھلا بھاگ ماں جا سائیں بھلا بھاگ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ اچھا بھلا بیو اج اسان موضوع ہے گائے بدائن بھلا چھا کچھ گائے بدائیں دو ایڈو آواز تان جو پیارو آ
1: آواز پیارو نہ ہے بلی خواہ کو بتائیں گا ساتھ بزر جو سونگ آئے
0: جی جی
1: مجھے دو ایو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر,
2: جی ایف ایم 88 نیٹورک,
0: سندھ کی آواز.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارا سامعین, امید تمام سبھی جتھے بھی ہوں خوش ہوں صحت مند پرسکون ہوں. زندگی میں اساں وٹ پیسو ہوجے, دولت ہوجے, کاروبار ہوجے, کامیابی ہوجے, پر جے کدے صحت نہ ہوجے تو ان سبھی شئن کی خوشی ادھوری رہ جی ویندی ہے. صحت جکا اساں جی سب کا وڈی دولت ہے, پر افسوس جو اسیں اکثر ان جو قدر نہ کندا. جدہ کا بیماری اسانے دروازے تے دستک دے چکی ہوں ہے, تیس توڑی اصانے صحت کے متعلق کئی قسم کی کا پریشانی نہ ہوں. تو سمجھ تم بدھی رہا ہو جی امرو ایف ایم 88 پروگرام ہے صحت کی گال ڈاکٹر فراز کامران سا گڈ. پروگرام صحت کی گال ڈاکٹر فراز کامران سا گڈ سان کرے تمہوں پانچ میزبان گلاب خان بھن. جتھے بھی ہوجو خوش ہوجو, سدا صحت مند ہوجو. صحت جی گالیں اساں سان گڈ ہمیشہ وانگر ہوندا ہن. اسلام آباد جے مشہور و معروف ہومیوپیتھک جا بہتر کا بہتر 26 سالن کا ودیک تجربہ رکھندڑ ڈاکٹر فراز کامران, جے کے گلائیندا ہن روزمرہ جی صحت بابت, کھادے پیتے جی عادتن بابت, ورزش ایں جسمانی تندرستی بابت, ذہنی سکون بابت, عام بیماریاں کا بچاؤ بابت, ایں انہاں ننڈن ننڈن گالن بابت جے کی اساں جی زندگی کے ودیک صحت مند بنائے سکن تھیو. پر اہم گال یاد رکھو, یہ پروگرام ڈاکٹر فراز کامران جو اسلام آباد جو مشہور و معروف ہومیوپیتھک جو ڈاکٹر ہے, جو اواں کے صحت کے متعلق گالیوں دسیند ہے, تو پروگرام ہی کل گالیوں ڈاکٹر جو متبادل کدیں بھی نتی سکن. اگر جی صحت کے متعلق کئی قسم جو مسئلہ ہے تو ڈاکٹر فراز کامران سے تم ملی سکو تھا. آلمانی میڈیکل سینٹر ساموں بائی پاس ٹاؤن دادو روڈ مورو, جتنے ڈاکٹر صاحب صبح جو 9 کھان شام جو 5 وگے تھی پانچ کلینک سے موجود ہوں. اہم اطلاع یہ ہے تو ڈاکٹر صاحب مورو پانچ کلینک جا مورو والی ان کی کلینک ہے آلمانی میڈیکل سینٹر, اتنے ڈاکٹر صاحب اچھی چکا سبھانے کا روزانہ صبح جو 9 وگے کا وٹھی شام جو 5 وگے تھی پانچ کلینک سے موجود ہوں. گزرل تقریباً 8-10 ڈی کے دوران ڈاکٹر فراز کامران اسلام آباد ویل ہوا پانچ اسلام آباد والی کلینک کے وزٹ سے, جدید ڈاکٹر صاحب جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے تو اسلام آباد پانچ فیملی ڈاں وزٹ سے ویل ہوا, خیر سے واپس اچھی ویا ہن وقت مجھے لائیو اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فراز کامران لائیو موجود ہیں. سبھانے صبح جو 9 وگے کا وٹھی شام جو 5 وگے تھی ڈاکٹر فراز کامران صاحب جی کلینک کھلل رہندی ہے. بھی تاکہ میں یہ بدائی ہلا تو اج اصل گھر صرف مورو والا نہ بلکہ سکرن والا بھی اصل جی پیارا بھائر ہیں وہ بھی اصل سا گد موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اصل کلینک میں آئے 8 دن کا اج لائیو آئے ہلوں تھا پہرے ہی پہرے ڈاکٹر صاحب کی طرف. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بھلیکار بخیر راگلا.
1: تھینک یو,
0: ویلکم.
1: تھینک یو.
0: اتنے دن کے بعد آج جو ہے نا, آپ کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم نے لاسٹ شو کیا تھا اس کے بعد آپ خیر سے چلے گئے تھے اپنے گاؤں اور اسلام آباد سے گھوم پھر کے وہاں بارش برسا کے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم لے کے پھر جو ہے نا آپ یہاں ہمارے پاس آئے, اس کے لیے ہم آپ کو تہے دل سے ویلکم کہتے ہیں, صرف میں نہیں بلکہ جتنے بھی آپ کے لسنرس ہیں. اچھا ایک مزے کی بات یہ آپ کو میں بتاؤں کہ اس دوران آپ کے جتنے بھی چاہنے والے لسنرس ہیں نا, پتہ ہے آپ نے آپ کو کہ انہوں نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے.
1: کیا ہوگا, یقیناً ضرور کیا ہوگا تنگ,
0: بہت زیادہ تنگ کیا.
1: اچھا
0: اتنی کالس میرے پاس آ رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا یار, یہ میں نمبر اناؤنس کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور وہ کالیں اگر اتنی میرے پاس آ رہی ہیں تو اس کے پاس کتنی آتی ہوں گی.
1: بالکل, مجھے بھی بہت کالز آ رہی تھیں اور سب یہی پوچھ رہے تھے بار بار کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کیوں نہیں آ رہے ہو, آپ لائیو کیوں نہیں ہو رہے ہو, اور اچھا آپ اسلام آباد میں ہو, اچھا واپس کب آؤ گے, ہم آپ کے پاس.
0: کبھی کبھار غیر ضروری کال بھی ہوتی تھی نا.
1: میرے پاس غیر ضروری نہیں آتی تھی,
0: میرے پاس تو ساری غیر ضروری تھی,
1: اس لیے کیونکہ آپ کا وہ ان سے کنسلٹ نہیں ہے, آپ کا مریض سے کنسلٹ نہیں ہے, اور وہ آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ شاید وہ مجھ سے زیادہ آپ پر جو ہے نا بھروسہ کرتے ہیں.
0: نہیں نہیں بھروسے کی بات نہیں ہے, آپ کو انہوں نے فون کی ہوگی, آپ کا نمبر نہیں لگا ہوگا یا آپ نے فون اٹینڈ نہیں کی ہوگی, تو پھر دوسرا تو ان کے پاس الٹرنیٹ میں ہی ہوں نا.
1: بالکل بالکل بالکل,
0: یہی ہوتا ہے. اچھا آپ کا کیسا رہا سفر؟
1: بہت اچھا سفر تھا, بہت اچھا سفر رہا, اور مجھے جو ہے نا وہ بارش میں نہانے کا بہت شوق ہوتا ہے.
0: ہاں وہ پورا
1: وہ بھی پورا ہو گیا.
0: اچھا کل پرسوں ہم نے سنا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہوئی.
1: ہاں واقعی میں جب آ رہا تھا تو آپ کو میں بتاؤں کہ میں واپسی پہ بھی جو ہے نا بارش میں بھیگ گیا تھا. ایسا ہوا تھا کہ جو ہمارا گھر ہے نا وہ اسلام آباد میں ہے, اور میں نے ٹرین سے سفر کرنا تھا, तो रेलवे स्टेशन जो है वो रावलपिंडी में है। इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद से पिंडी तक रेलवे स्टेशन तक आने के लिए अगर हम टैक्सी ना करें तो जो वहाँ की जो
0: लोकल
1: जो मेट्रो बसें चलती
0: हैं, मेट्रो बस ठीक है,
1: तो वो ना तीन बसें बदलनी पड़ती हैं और तीसरी बस भी स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर उतारती है।
0: अच्छा,
1: तो मैं ना 1 किलोमीटर दूर, जब वो जाहिर सी बात है मेट्रो का तो अपना स्टाफ होता है ना, तो मैं उधर उतरा और मैंने बाइक किया ली, मोटरसाइकिल पर बैठा और मैंने उसे कहा कि मुझे स्टेशन छोड़ दो। बस मैंने उस मैं बाइकिए पे बैठा हूँ
0: और बारिश
1: और बारिश शुरू हो गई।
0: आपका ये ख्वाब ही पूरा हो गया? और
1: नहीं, वो नहीं, ये तो बाद दूसरी दफा हुई थी। पहली दफा तो जब बारिश हुई थी तो उसमें तकरीबन आधा घंटा मैं नहाया था। तो बहुत जी भर के ना, यानी खूब तेज बारिश थी और उसमें मैं नहाया और वापसी पे फिर मुझे बारिश ने जो है ना भिगो दिया।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके कॉलर्स जो है ना मुसलसल मेरे सामने आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले चलते हैं कॉलर
1: देखे कौन है।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी। दा सिंह केर के थांगा गलायो था। जी दा करीम, एक चाथा पूछना चाह रहे डॉक्टर साहब। हाँ

اس کے والد کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اس کے والد کا منہ پک چکا ہے ایک مہینے سے لے کر نا, اور اس کی عمر جو ہے 60+ ہے.